0: مشکلی نیست.
1: آرچه ساحل
0: The Dawn of Radio
1: آرچه ساحل The Dawn of Radio.